Stop touching me, Mexico. In your white infant, in quick. Senga, kiawa. In quick, aoyak. In trimis, aso kitlaya. Touching in meds, in chok. Ninoklamati. Nigmati. Nik, ilamik. Nitlakokoya. In yowal. Nepant. Intrimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua. Nehua